0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izan, geho eta mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Txangoikoak, triangulo batetik begira dugun begi horrek, betirako zigortu nahi zentzuen Prometeo Izagirre. Eta hortaz, etxea itokin izbetezio. Arez geroztik horari da Prometeo, ontziak epintzen eta ustutzen tengabe. Itokin bat kontrolpen duen, beste berri bat azaltzen zaio teiatu, zapa

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar. Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
2: Ez, ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behin.
1: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeituz ez autu bakizu behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: gracias. Muchas gracias, gente.
1: Und da blieben Glasen Globen.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

entre la merce e la lentitud. Ir mal de salud, en fin, vivir.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.
3: Jatorria bilatzea, iturri azkea.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

0: internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Opa aí!
1: Se a raio, a raio...

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Alpatzen.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Urrengo kanta parea abesteko. Beharko dugu laguntza, eta horretarako mesedez, Jule, gaurrez, bueno, pertsona bakarra.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nahi behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: apur bat bero egiten du irratian, eh? Eguraldi honek, ne bada zelako beroa. Goraldi hon bizede, zabaldu, lehioa.
1: Ai, ama, ezin dut, ezke oso altu dago ez nahi zeltzen. Ai,
0: jarri nire gainean, jarri nire gainean.
1: Itza dona, bez, keizko,
0: Baina kontu, goraldio!
2: Hemen dikatzetik ikusi zaitzu superondo. Hauzi zara primeran, amar bat!
0: Batxan! Txalo bera bat, goraldio, horretzak!
1: Jue, minartu dut!
0: Benetan, barbatu!
1: Mai, kizkun, ingozu!
0: Ira ba, ira ba!
2: Vale.
0: Nire gainetik, nire gainetik aberi!
2: A ber, banoa!
0: Jaziko nahi... Txapandu buzua!
2: A ber, egiten dut aldu dana!
0: Artu!
1: Jaziko nahi... Atzean, bada espada!
2: Oso gogor da oleioa, a ber!
1: Venga!
2: Eta arain atxera, ai, jabziko nahi zatera bat atxera, ai! Ah, xabalik, ai!
0: Oso, ondo,
2: zelako airea!
1: Ai, ama!
0: Horein asko zobeto nago!
1: Bai!
2: Ze fresko!
1: Baina egia da, ai, eguzki atera dela, eta... Ai, txodiak egiten dute kantu, eta... Ai, zelako eguraldi bikaina!
0: Eta, ideia bat euki dut!
2: Ai, esan!
0: Ba, zergatik ez dugu egiten arratsaldeko plana. Txango bat egin dezakegu.
2: Ai, ze ondo. Eta zuri ze gustatzen zaizu, zer nahi duzu egin?
0: Ba, panini, nahiz eta txartu egin. Asko gustatzen zaita bestea, beraz zergatik ez gara joaten karaoke batera, bestera.
1: Hala, eta karaoke da bagin bagoaz, joan algara mozo datuta.
0: Ze ondo, zertaz mozo datuko zara.
1: Ez dakit, edozer gauzaz. Edozer gauz, eta izan daiteke... Madigo dingoa.
2: Bai, hori animali bat. Bai, nizken nire gustatzen zaizkit pilo bat animaliak. Orduan, mozoratzen bagara, nire gustatuko loitza edake animaliz. Jo, animaliak dira enbolitak.
0: Eta zure gustokoena.
2: Ba, gustatzen zaiz pilo bat, txakurra, katua... Tigrea, marrigorringoa, txoriak, arrainak, insurdea, gazurdea... Vamos, guztiak.
1: Hori da etzango nuena, guztiak. baina gauza...
2: Guztiak diren politak.
1: Gauza, igual, karaokera joan baino lehen, joan algara ondartzara, olatuekin jolaztera eta saltu egitera.
0: Si, ondo, zelako ideia zora, garria. Bai, listiplasta egitera!
2: Ondartza ondo dago, baina ni... bueno... Ni gustatzen zait lokuluzkak botatzea eta ondartzan botatzen baditut erre egiten naiz.
0: Ba, badakit! Zur, lokartzeko ni ipuin bat kontatu alizut! Ze, asko gustatzen zait ipuinak eta historiak asmatzea. Bera zu, jarzaitez nahi duzun tokian eta ni hasiko naiz asmatzen historio bat eta holan hasiko zara lokartzen. Zer deritxo zue?
2: Ai,
1: super ondo. Oso ondo, eta orduan ni mozoratu naiteke ere bai, ot?
2: Bai, oso bat izan alzara.
0: Eta non gustatzen zaizu zuze lokuluzkak botatzea. Zisa baten gainean, edo azpian, zeolan iuntasunean egongo zara gerizpean, edo ez dakit non. Badakit animaliak asko gustatzen zaizkizunez, ba segurazki animali baten gainean. Estatu baten gainean, bero.
2: Animalien gainean ez, ze hori dago txarto. Bakarrik baimena eskatzen badiezu.
0: Baimena
2: eskatzen. Bani daukat lo egiteko lekurik politena.
0: Eta zein da?
2: Ahi ba ez dizuet horrela inerraz esango.
0: Zein dela
1: ja?
2: Bazke burruatu zait, asmakizun bat botatzea, asmatzen duzuen, non egiten
0: gara dugu. Zerako ideia ona! Ia, buta!
2: Bai, prest! Prest goroldeo!
1: Bai, prest nago, aben!
2: Aber, adi! Beti ari den, arren asten eta loditzen, ez da bere lekutik sekula ere mugitzen.
1: Kaka bat!
2: Goroldeo, kaka. Ai, ama.
0: Eta nola botako ja. Du, pera, si estatxo bat kaka baten gainean.
2: Ai, mazka.
1: Ai, mazka, tu ez, kezakite. Izan da, bodu datoz izaidan lehenengo gauza.
0: Zatza, hor.
2: Gainera kakak ez dira azten, eta handitzen.
1: Bueno, bueno, a ver, ez desbideratu, guazen bilatzen amezedez. Ez epikatu, kez, kez dut ondoa zapatu.
2: A ver, beti ari den, arren, azten eta loditzen, ez da bere lekutik sekula ere mugitzen.
1: Zabela!
0: Baina ditzen nagia da gure jo! Ado, zemabuzteko!
2: Izan daiteke! Baina ez, hori ez da.
1: Ai, hui ba.
0: Borduan, esan benigo baina astiruago.
2: Beti ari den arren, azten eta loditzen, ez da bere lekutik sekula ere mugitzen.
0: Badakit, badakit!
2: Zer, zer? Bai, hori da!
1: Benetan!
0: Baina trampa egin dutze, aurreko egunean ikusi zintudan zuaitz baten gainean loka. Eta zurrun katze.
2: Txerri
0: moduan.
2: Bai.
0: Horri la.
1: Ai, niede maite dut zuaitzen gainean lo egitea.
0: Eta zein da zure gustokoa?
1: Niri gustatzen... pagoa.
0: Ai, badira politak. Bai. Eta zupadakizu zein txuk diren nire gustokoenak.
1: Ez.
0: Nik beti gorolio baten gainean egiten dut zirena.
2: Gorolio baten gainean.
0: Gorolio da super eroso.
1: Zimpi.
0: Utsi zure gainean.
1: Zimpi. Utsi bak. Kendu nire gainetik. Zimpi de Montxe. Kendu.
0: Pero.
1: A ber. Daude gorolio asko munduan. Gorolio pila badago. Eta mi ez naiz bakaz.
0: Aietariko bat, eta bebaik supereroso, baina... eta superbiguna, eta txukosxo.
1: Ezkerrik asko, baina gorolioa, azbol zuaitzetan dauden gorolioak, pues, nira asko zede biguntxoagoak, eta koloretako...
0: Zuaite biguntxoagoak ez dut uste.
1: Zimpi, utzi bakean kendu nire gainetik.
0: Ai, ze gustora zure ondoan. Barkatu, baina izerritan blaiz haude. Ah, zelago naizka.
2: Bueno. Ba nire gustokoena da, izeia.
0: Ah, bai, otxopolita dira eta asko daude gure basoetan.
2: Eta badakizu ez zuaitza den izeia, bada gabonetako zuaitza.
0: Nola gabonetakoa, ez dure etxe?
2: Jendea gabonetan erabiltzen duen zuaitza, ba argiak ipintzeko...
0: Apaintzeko egia da.
2: Apaintzeko.
0: Baina hori ez dakit nik oso gokia den.
2: Ba, ez da hain egokia zen behin gertatu zitzaidan gauza, ba, superbarregarria.
0: Ah, kontatu!
2: Ba, ni nekatuta nengoena, esan nuen, botako du loko luzka bat izei honen gainean. Eta bat batean, esnatu nintzen hainbat argiekin. Ze, klaro, norbait apaindu zuen eta ni hor lotan.
0: Oh, zelako pasada!
1: Ze
2: eta piztu zuten bat batean.
1: Hola, eta erreze nuen ipordia?
2: Ez, baina bero jarri nintzen, bai.
0: Zelako pasada! Ba, nik badaukat beste asmakizun bat!
1: Bota?
0: Adi egon bazaite, oso zaila dela eta,
1: Bale, esan mantxo, mesebez.
0: Eta zuek ere laguntxoak, entzun! Eskolako gauza bat da! Eta erabiltzen badugu gauza desagertzen dira tantatatxia!
2: Motxila!
1: Mago baten... Txanoa!
2: Barita!
1: Untzia!
0: Baina, zer dinontzue! Eskolako gauza bat!
2: Apala!
1: Ez que nola ez nahi joan eskola da, ez dakit?
0: Ba, niri gustatzen zait pila bat eskoletara jutea eta ikustea zelan ibiltzen diren umea, kolan ikasten eta galderak egiten eta marazkiak egiten eta hola.
1: Markatu, txipi, ez epikatuko zenukea?
0: Bai, noski, eskolako gauza bat da eta erabiltzen badugu gauza desagertzen dira.
2: Zakarrontzia!
1: Oso! Zakarrontzia!
2: Zakarrontzia!
1: Badaki zer izan daitekeen, abez, da, gauza bat, gauza arkatzarekin erabiltzen da.
0: Bai, ez dutxe barruan dago arkatzarekin batera.
2: Txorroskilloa. Klaro, eta arkatza desagertzen doa.
1: Egia da, oso.
0: Izan ala, esan, baina ez da.
1: Izan alda atxingia.
0: Ez dakiz ere esan nahi du horrek.
1: Beste hitz bat dago, nola da?
2: Nik uste dut esan nahi duela borragoma.
1: Bai,
0: borragoma! Zeran esan duzu, zeran esan duzu.
1: Atxingi.
0: Atxingi justatzen zen pila bat zure etxegiteko era.
1: Baina badakizue dagoela payasoa deitzen dela borragoma.
0: Egia da! Aurreko egunean ikusi genuen eta bere lagunak ere estutzean dauzen gauzak dira.
1: Egia da, nola dira, nola dira.
2: Lehen esan dudana, txoroskio.
0: Eta arkatza!
2: Arkatza dago bestea nahi.
0: Txoroskio eta borragoma eta arkatza, superondo.
1: Bai, baina ez arkatza, deitzen da beste da batean, ez da. Bai,
0: la pizza! Eta hori lasaten, azuka, asmatu aldituzo hitzak eta nik ez,
2: bale? Baina ez dela hori,
0: buskeatuko naiz. Pikatu naiz.
1: Eta, txintxeta.
2: Egia da.
0: Egia da, superbarrigarria sana.
1: Eta badakizue, daukatea besti bat dela superguaia.
0: Pila bat ezagutzen ditu.
1: Bilatuko dugu, ordenagailuan, aben, hemen, zurut.
0: Egia da, ze askarra zaren. Zuek ez duzu ikusten baina goro helio dabil teklatu bat engainan tiki tiki tiki saltoka izki bat zitik bestera kiski kiski kiski.

0: ese batu.
1: Deitzen da, bestia!
2: Nola deitzen da, goraldi, hobirrikiten dago jakiteko.

Entzuketa. Antonio Vivaldi kaskagorria zen, ilegorria zeukan. Gorri-gorria sua bezalakoa. Oso harro zegoen bere ilearen ederraz. Negu batean kalera atera zen eta itzulitakoan ispiluan begiratu zuen. Ilea txuri-txuria zeukan. Zelako zoritxarra. Zer gertatu ote zitzaion bere ile ederrari? Negarrez hasi zen. Non dago nire ile gorri ederra? Handik pasa zen txori batek esan zion. Gatu zure ilearen kolore txuriagatik? Jesar zaitez zu bazterrean eta berriro gorrituko zaizu ilea. Txoriak esan bezala egin zuen. Gero, begiratu zuen ispiluan eta zer ikusiko eta? Bere betiko ilegorria.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.

0: Geo ta mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin.
0: Goizeko amaiketan.
1: Arraio irratian.
0: 89.3
1: FM. Tu mamarratxa.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratian 89.3 FM.

Musikaren herrian, orkestra txiki bateko tresnak bildu ziren festa bat egiteko. Oso pozik zeuden denak. Ustekabean, arrabita ibiltari bat azaldu zen bertan. Kaixo lagunok, gera alninteke une bat zuekin, nekatua nago hainbeste ibili ondoren. Honela erantzun zioten orkestrako tresnek. Gure aldetik ez dago inolako arazorik, gero zaitez nahi beste denbora eta zaude gurekin indar berritu arte. Arrabitak leku hartu zuen beraien artean, eta kantari hasi zen. Ezin ederragoa zuen ahotsa. Orkestrako tresnek entzundakoan, betirako bertan gera zedila eskatu zioten. Eta Arrabitak pozik beraiekin geratzea erabaki zuen. Eta urte luzeak egon zen musikaren herrian.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Estula.
2: Bat, bi, iru.

Etxeetan biltzen zen kanta eta dantza egiteko orkestra txiki batek jotako musikarekin. Behin batean, dantzaldi bat antolatu zuten jauregi eder batean, eta, noski, jende

Denak oso pozik eta irrikabizian zeuden dantzan hasteko, non eta ustekabean, pijama dizdiratxu batekin jantzitako konbidatua ikusi zuten sartzen. Aho zabalik gelditu ziren denak eta elkarri begiratzen zioten aurrean zeukatena ezin sinetxirik. Baute daki honek non gauden? Pijama jantzita zetorren jaunak eskua sakelean sartu eta hortzetako erretzatxoa atera zuen. Orkestrako musikariei zuzendu zien erratzatxoa eta gindu. Hasi minuetuarekin. Orkestrako musikariak irri eder bana zeukatela urtegian jozuten minuetoa, dantza maitu bezain laster oheratzeko prest zetorren konbidatu bizkorronen ohoretan. Noski, ez lehen bizi hortzak ongi garbitu gabe.

0: mila esker, Erlea.
1: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
2: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkau, Askar.
3: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
1: Baina gu bakarri?
2: Ez, jendela jokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
3: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Asterenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Sendagilea naiz.
1: Gaixotzaina gara. Hemen oxigenoa. Eta hemen zueroak.
2: Nor da zauritua?
1: Non dago gaixoa?
3: Atoz eta zuk ikusi.
1: Astoa!
2: Nik auskultatuko dut.
1: Arnasa kontrolatu.
2: Gaixo. Ea bihotza.
1: Nagi, ahul, baina, badabil oraindik.

0: Asto gaixoa, ambulantzian eraman dute.
1: Gu ere atzetik goaz, tirrikitarraka Julianen urbanoan. Asto zahar, gorreta, kolpatuen egoitzara joan nahi dugu.
0: Julianen urbanoa, dardarka, leher zorian dago oraintxe. Txapa erdoituak, askatzen ari zaizkio eta... Baz! Hil zorian gelditzen da, bide zulo sakun baten erdi-erdian.
1: Gurpil bat lertzen zaio. Beste bat lertzen da. Beste bat, eta honelaxe, errepuestoko gurpil berak ere, egiteraino ze.
0: Eta bere farol guztien begiak itxiz, hilda gelditzen da, Julian Urbanoren autobusa.
2: Eta astoa?
0: Ah, Julianen Urbanoak harrapatutako asto gizara joa. Behin oski, sendatu zen. Ondo sendatu ere.
1: Hori bai, handik aurrera, betaurrekoekin ibili beharra izan zuen eta bigoteak luzatu zitzaizkion. Eta gabardina jantzirik ikastolara etorri zitzaigun.

oinak mela, mela dauzka, asi naiz asiska. Atxiz! Atxiz! Atxiz! Atxiz! Atxiz! Atxiz!

Lokoč.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren demoraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.

Putzaio, emaio, elduio, entzio. Pena merezikuna putzaio, emaio, elduio, entzio. Putzaio, emaio, elduio, entzio. Pena merezikuna putzaio, emaio, elduio, entzio.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

gonna free you. I'm gonna free

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Gracias.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

desagertu. Esperantza eskuetan, borondatea batua, pentsatzea ere.

errainu dagin.

ondorioz suerta daiteke. Zenbak da taulek agintzen zaketen oiz, virusak erabati nola, baina gertatuko da, gertatuko denez. Naiz eta emengo denok ez jakinaren agin. Hiltzea denoi dagokigun neurrian, inori ez dagokiola, pentsabaitaiteke bizitza. Itxaron gela bat da.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

horri aldea eginen irakurtzerako. Kontrolean geldi arazten, notea! Zelan goze zintzen, direnea! Lagunen begiak beldurra gertzen, dutenea! Zuntzen duzenean, gaur ez dioztazunean,

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis saioa izango duzu entzungai.
2: Mirariaz ohartzen garenero, idazteko beharrik sentitzen ez dugun egunetik aurrera hasiko gara, hitz ederrak idazten. Baina orduan ez ditu inork irakurriko, ez ditu inork irakurriko, ez ditu inork idatziko, ez ditu inork idatziko, patologia. Jainkoa harrapatzeko trampa, Jon Gerediaga.

Epa Piperpolistarrak beste este betez Bilbo iria irratiko uinetan elkartzen gara. Beste este betez prez gaube uine gaztintzeko, ongi etorri? Gaurkoan Jurre Ugarte izango dugu gurekin, urte luzez ikus-entzunezkoen munduan gidoilari eta sortzaile lanetan aritu ondoren lehen novela argitaratu du, elkarrekin Arakinen alaba deiturikoa. Liburua Kales Garmendia izeneko emakume baten aldaketa prozesua kontatzen du, harremanak, lana eta etxea birpentsatzen hasi den gidoilari batena. Pandemiaren osteko dolua, identitatearen bilakera, irudimenaren pisua eta gaur egun ikusentzunezko industriaren logikek zeharkatzen dute kontakizuna. Guzti hori ba umorea eta barne ahots oso indartzu baten lagun duela. Beraz gaur Jurre Ugarte gonbidatu dugu Piperpolisera literatura sormenaz eta eleberri honen inguruan berba egiteko. Eta saioaren bigarren partean Iso Teatrorekin berba egingo dugu. Umore Azokan antzeslana estreinatu ostean Area deiturikoa asteburu honetan pabilioi 6 aretoan izango dira. Ikuskizun berria eskaintzen bi gazte hegazkin istripu baten ostean uarte bakarti batera iristen dira. Bertan maleta bat eta zuhaitz bat baino ez dituzte izango. Itzik gabeko antzeslana dugu, gorputzaren bidez, eraikitzen den istorioa kontatzen digute, laguntasuna, ambizioa, eta gizakeren alde iluna ere erakutziko digute. Bueno, tragikomedia edo komedia dela esan digu Arnatz Puertak, eta gaur, ba, arekin berba egingo dugu. Area, antzeslanaz, hain zuzen ere. Plazera baduzuek, eratu zaitez da gurekin.

0: Gaurkoan Jurre Ugarte izango dugu gurekin, Bilbo Hiria Irratiko sintonian urte luzez ikusentzunezkoen munduan gidoilari, eta sortzaile lanetan aritu ondoren, lehen novela argitaratu berri du, Elkar argitaletzearen eskutik, Harakinen Alaba. Liburuak Alex Garmendia izeneko emakume baten historia kontatzen du, bera da narratzailea, ez? Harremanak, lana, etxea, personaia hau ere gidoilaria da, pandemiaren osteko dolu bat ere, ez? Gurasoak hil egiten zaizkiolako. Literaturaz eta sormenaz eta lan honen inguruan berba egiteko, telefonoaren bestaldean daukagu Jurre. Hau, arratsaldeon, Jurre.
1: Kaixo, atzaldeon.
0: Lehen novela, ez? Baina egia da, komiki bat baino gehiago argitaratuak dituzu, esan duz, gidoi gintzan ibilitakoa zara, baina, salto egin duzu, ez? Beste forma batera, nahiz eta idazketan, aritu azaren, ez?
1: Bai, hori da. Formato luzeetan idatzi dut, bakarrik egia da, literaturan, narrazio bilduma nituela argitaratuak, eta, ez duk esan dezun bezala, komikietan, novela grafikoetan, historio luzeak zian, ez, baina beste historia bada, ze gidoi gintza zan, ez, komikirako gidoi gintza. Eta hau, aspalditik neuzkan ideia pila bat apuntatuta, eta esaten hau historio luze bat da, ez, hau ez da narrazio bat. Eta orduan ideiak berak eskatzen zidan novelaren forma, ez. Novelaren forma esaten denean, novelak berez, ia dena onartzen du, gozada bat da, hori ere deskubritu duet, ez. Novela bat oso, gaur egun behintzat, gaur egungo, ez, 2026an novela gintza, oso formato malgua da, eta nik uste denetarik egin daitekela gaur egun, ez? Orduan, hortxe novela bai.
0: Hortxe ideia asko, baina personaje bat eta narratzaile bat, alez, Garmendiaren ahotza, ez? Dugu liburu guztian protagonista, ez?
1: Bai, hori, eta zuk aipatu duzun beste elementu bat, ez? Da, beak irudimenarekin egiten du lan, eta bere irudimen horretatik sortzea ahotsa interesatzen zitzaidan, ez, horretatik hori da, bea da narratzailea eta protagonista, ez, da pixka bat bere bizipena, edo, gidoi gintzan aritu den langile bat da, ez?
0: Nahi.
1: Eta planto egiten du, eta esaten du, orain arte, horrela idatzi dut, eta azten da, bapatean ez, hasieratik da, bere burua azidazten azten da, ez? Nolan heldu naiz ni onaino bat egiten azten da, gutxi gora bera, lehendabiziko aldiz bere bizitzaz idazten hasten da. Eta hori berarentzat da, naiz eta idazle gintzan aritu denez, gidoi gintzan, inoiz ez du bere buruaz
0: idatzi.
1: Hori da, eta pixkat hausnarketak ditu horren inguruan, ez?
0: Bai, ez, azken finean, irakurlea alezen pertsonaia ezagutzen doa, ez, kapitulo edo, ez, hortxe dago ere, basoaz, ez, deskubritzen, bai, gidoilaria izan da, utxi egin du, ez, jare bere lagun minarekin ere partekatzen du gauza asko, ez?
1: Hori da, aztea kontatzen pixka bat bere, da, apur bat, bere buruari kontatuko balio bezala, ez, nola bere bizitza profesionala, lanbidea, gidoi gintza eta bere idazkuntza osoa egonda lotuta bere lagun mina duen jareri, ez? Eta adizkidetasunari lotutako harreman bat, naiz eta lan harremana ere izan den, ez? Horri buruzko, hori kontatzen du, ez? Eta zein zaila den horrekin haustea, ez? Alde batetik nahi du hautsi, ez du jarraitu nahi. Gidoi gintzak gaur egun suposatzen dion plataformatarako, ez, lanean dabil, ez, suposatzen dion lan erritmoa edo lan egiteko moduarekin hautsi nahi du, baina aldi berean horrek ezan nahi du bere lagunarekin hautsi behar dula, ez.
0: Bada ere... hor ere zerpentsatu ematen du, ez? Gaur eguneko ikusentzunezko sorkuntza ere nola dagoen, ez? Hor protagonistak ere, ba, bueno, ez? Aipatzen du, hau tau egin genuen, hau papapa, ez?
1: Bai, hori da, da pixka, bueno, hori interesatzi zitzaidan hori planteatzea, ez nola, are lanbide, osea, irudimenarekin zerikusia duen lanbide batetan, eta arrakastatik datorren gidoilari batek nola gaur egun utzi dezaken edo nahi duen ezin du gehiago bizimodu horrekin, ez da, dena pixka lotuta dago, ez, uh-huh. Bizimoduan zigaren eta eraldaketaren nahia, ez, edo aldaketaren nahia, edo apur bat hori da, ez, esan nahi, gaur egun zertan bilakatu dan, ez dut esaten dena, baino bai, oza, plataformak, dauzkagun, ez dakizten bat bazkidetza edo arpidetza, ez dakizten bat plataformetara. Hori, plataforma, ikusentzunezkoen plataforma horiek, telesailak, zinema, ekoizle bihurtu dira, ez? Eta begira, zenbat ekoizten den, ez? Baina, ekoizten den horren guztiaren erdia baino gehiago kakazar bada, bat. Eta zer suposatzen duen horrek, ez? Horretan lan egiten duenaren tzat, ez? Guretzat ez dela, beste donoren tzat ez dela, horreraino ere heldu da esplotazio erabatekoa, ez? Beti agonda, ez? Baina orain ikustez muturreraino eramanda.
0: Ja, esklabutza ere, baina ikuslearen tzat ere, nola, irentzi behar duen dena, ez? Ez pauzu ikusten ere txarto.
1: Hori da.
0: Egiten duena eta ikuslea behor.
1: Hori da, eta bestetik, a ber, ez da, ezin dizkoa da horren bezala, gauza, ikustea. Ezin dizkoa da. Eta hor, bueno, eraldaketa prozesu batean jarri nahi nun pertsonaia hau, eta injustu gaina, a ber, izan dula ibilbide bat, gozada bat, begira, osea, emakume ezagunen bizitza berreskuratu ditu, eta lagun batekin egin du lan, eta ala ere, arrakasta eukidu, ebere, ez, lanbidean, eta ala ere, ez, hori interesatzen zaidan, ez? Paradoja hori, ez? Paradoja hori. Edo ez, gaur egungo bizitzak planteatzen dizkigun konplexutasun egoera pila bat, ez? Esaten dezuen, ai, ja, ez gehiago horrela bizi nahi aldatu, ez dakize, baina, bueno, gero, ez da inerretza, ez?
0: Bueno, baditu beste, ez, aldaketarako beste motibo batzuk ere pertsonaiak, ez? Ez da bakarrik lana, hor dago ere, baina badago harremanak, etxea ere, ez? Eta dolua, ez, pandemia osteko gurasoak hil, eta hor ere badira beste gai batzuk, ez?
1: Bai, eta dena apur bat dago lotuta gaur egungo, ez, bizimodua zer bilakatu den, ez, edo ultrakapitalismo honek, deiki zaiogun nahi dugun bezala, ja, noraino gara matzan, ez dena da kurpil zoro bat bezala, ez da, pues harremanak, harremanak ere, dago beste, ez novelako beste gai bada nola harremantzen den, ez, alde batetik kontatzen du, ez, nola, bere azken harremana, ez, baina ez gauza asko esango, bestela baina ez dakit, kontatzen duen eran ere badago hor kontra esan bat, ez, zatik esaten du ematen du ari dala seinalatzen, ez, gaur egongo harremanak eukitzeko zaitasunak edo zertan bihurtu, hori ere bihurtu da, ez, kontsumo objektu bat, ez? Esan nahi dut, aspalditik, ez? Baina, hor dauzkagu aplikazioak, harremanak ere dira, ez? Hau bai, hau ez, ez dakizte, baina aldi berean hortan sartuta dago, ez? Ez dakit.
0: Bai, gero ere bada, ez, gurasoak hil, eta, aita harakina, izen buruan, harakinen alaba, eta ama jeie kantaria, oso irudi potenteak dira ere, ez? Osa, irudi indartzuak dira.
1: Bai. Bueno, egia da, arakinen alaba dela, eta ez arakinaren alaba, ze hor ere amak importantzia handia dauka novelantan, amaren presentzia, amaren figurak, eta hor ama etzen arakina berez, baina arakin bihurtzen da. Eta horrek amari eragiten dio, bueno, hor badago, ez? Horri buruz hitz egiten da, ez? Bueno, berbenatan aritzen zen kantari bat, ez? Baina, bueno, igual gizona izan balitz, igual etzun bukatuko arakinarekin ezkonduta, ez? Ez dakit, osea, bueno, horrez, beramaren figuraren berreskurapen bat ere badauk egiten du, ez? Eta gero naitaren familiaren baserriaren erentziarekin, ez, hori ere gaur egungo bizimoduak, ez, zenbat aldiz, zenbat pertsona entzun diogun, ez, joba, aldatu nahi den, nahi dugun, eta hiritarrak gara, ez, eta zertara gaude ohituta, animaliek eta naturak presentzia, ez, badute novelan ere, eta hori, hori horrela nahi nun, ze, baitare bada ikuspuntu bat objektu bilakatu ditugun natura eta animalien presentzia bada, ez? Eta bueno, hor dauzka baitare gaztainei atera zaizkien harrak, ez? Dauzka ondoan eta flipatzen ari da, ez? Aiba dios.
0: Dinot irakurleak ere gutxinaka puzle baten bezala osatzen doa, ez? Bere historia, ez? Lerro ezberdinak bezala, ez? Lana, ikusentzunezkoa, bueno, gero harremanak, gero ere familia, ez?
1: Bai, hori da. Bai, hori zan ideia, egia esan, hasieratik argi neukan, lanbidea dagoela lotuta irudimenarekin, eta irudimena bai da zentrala, ez?
0: Bai.
1: Irudimenaz hausnartzen du askotan, eta gero baitare hor hasieran daukat aipu bat, entzuten diazu?
0: Bai.
1: Bai. Uste nun galdu egin zitzaidala seinalea. Aipua dago hasieran, ez? Amelino Zomen aipu bat, eta hor esaten du errealitateak askotan...
0: Errealitateak berehala erakusten digu zenbateraino ez dugun irudimenik.
1: Hori da, ironia bada pertsonaia honetan, ez? Irudimenetik egiten du lan, irudimenarekin, eta aldatzera doanean ikusten duzu, errealitateak askotan aurreatzen digu, eta beak dauzka asmo batzuk, plan batzu, baina beak bere lekuan jazten du, ez, horra gertzen diagu, zanide bukaeran, espero ez dituzun elementuak edo, ez?
0: Novelan protagonista gidoilaria jarri duzu, ez? Idazteaz bizi den pertsona, ezakit horrek ere jostagarria edo zuretik gertu ere dagoen pertsonaia.
1: Bai, aspaldi horrela ni plataformetarako gidoikintzan ez naiz aritu, baina bai aritu naiz telesailetarako urte luzez, telesailetarako gidoikintzan aritu naiz, eta, guain, enkarguak egiten badizkiate, onartzen ditut ez, baina egia da ez naizela izan profil horretako gidoilaria, baina bai interesatzen zaiz nire gandik gertu dago, baina aldi berean protagonista ez dauka neretik ezer, ez? Edo dena daukat ez dauka ezer, esan nahi ez, idazle guztiek, sortzen dugun guztiak dauka guretik, ez? Zentzu horretan dio. Baina interesatzen zitzaidana zan, apur bat ere erakustea nola, jartzea egoera batean pertsona bat idealki, ez? Bida ze ondo, arrakazta eukidu, irudimena dauka egiten du lana plataformetarako, ez? Ikusentzunezkoen plataformetarako, baina ala ere dago beste edozein langile bezala. Ez dut esaten maila berean eta igual dela, ez? Bakoitzak bizi du problematika ezberdin bat, ez, langile bakoitzak, baina bueno, bai badagola hor gaur egungo giroan, gizartean, ba, ez dakit, aldaketa behar bat edo jendea ez zukutzera daraman sistema baten bizi gehala, ez, ez. Mm-hmm. Orduan, ni, bueno, ez dakit, bai, hori interesatzen zizaidan. Mm-hmm.
0: Umoreari erie eutzi diozu, ez, eta hori zer, erronka bat izan da ere?
1: Bueno, usted, idazten nindoan einean mm-hmm. sortu den zerbait izan dela mm-hmm. umorea. Esan nahi dut, ondorio bat izan dela, eta... Ez, bueno, baita ere konplexutasun badaukalako egoerak, ez, eta egoera konplexuek ere planteatzen dituzte, bueno, ironia eta humorea ateratzen zait, ez, mm-hmm. horra atera egiten zait. Mm-hmm. Bai, ez dara, ez dakit, dena hasieratik ez nukan ondo planeatuta, neuzkan ideia pila bat hor apuntatuta, eta, bueno, bai, banekien ze protagonista nahi nuen, eta hori, baina, bueno, gero... Idazten zoazen enean, ba, bueno.
0: Bueno, horrela, ez, eraikitzen joan da, eta suposatzen dut gero berri datzi, repasatu, aldatu, eta, bueno.
1: Hori da, hola da, bai, azkenen, bueno, esaten da askotan, ez, idazleari idatzi ala, etortze zaiola... burura, hau esan nahi nun. Ez, edo, hori, eta forma aldetik, ba, bai, azkenen da, idatzi, berri datzi, kendu, norbaitei eman irakurtzeko, bueno, norbaitei, ba, nagutxu bat. eta gero berri datzi, eta bitartean, claro, bizitzen ari zara, ez? Osea,
0: claro.
1: Bitartean gauza gertatzen dira bizitzan.
0: Bueno, gero bukaeran ez usteak daude, baina hor txitziko dugu, ez? Jendeak gozatu dezan, irakurketaz, Arakinen alabaz ari gara, liburua, Jurre Ugartek argitaratu berri duena, Elkarre argitaletzearen eskutik. Orain, zer gustatuko litzaizuke gertatzea liburuarekin, ze hauek ere, bueno, ba, motel doa zabaltzen, ez, irakurleari iristen, eta gero, bueno, dinot, jasotzea feedbacka, ba, gutxinaka gertatzen den hori da, ez?
1: Bai, behin, ez, behin labetik atera dela, gero ja, ez, irakurlearen eskuetan dago, hau esatea, pixkat, ez dakit da, ze irakurlearen gana, iritsi behar da, liburua, hori azteko, ez, eta horren beste produkzio dagoen, hor, ez, liburuetan ere, gaindosia badago,
0: bai.
1: Merkatuan badago gaindosia, eta, bueno, eta ari gara euskal literatura, hau da, ez gara irakurle asko. Orduan, ba, duela labetik, duela bi labete aterazen, mm-hmm. baina egia esan, harina izjasotzen ba feedback asko, ez ustekoak gainera, mm-hmm. eta, bueno, orain gozu, oso pozik nago, mm-hmm. jasotzen ari dena harrerarekin orain gozu. Zer gustatuko litzaidake, ba, bide luze bat egitea noski, eta bueno, ba, irakurle bakoitzak ez dut esango nahiko nuke ez dakit zen pila batek irakurtzea noski baiet, baina hori ez da helburua, esan nahi dut ba, irakurtzen duenak ba, behintzat, ez dakit zerbait jasotzea bere barruan eragina izatea holako zerbait
0: Bai, eta gustora irakurtzea ere, ez?
1: Hori da, gustora hori da, gozatzea irakurketarekin eta gozatzearen zentzurik zabalenean, bai. Igual ez dakit zerrek, igual ez dakit ze pasartek esan dio zerbait, beste pasarte batek, ez? Bueno, ba, bai, hori gustatuko litzaidake, noski, eta bueno, ba, bizi luzea izan dezala, noski, baitare. Baitare, baina, noski. Bueno, mm-hmm. bueno, a ber, realitatea ere, pues, ezagutzen dut, eta Eta momentuz, pozik nago.
0: Ez zara hazi berria, Jurre, naiz eta lehenengo novela izan. Amaika lan egindakoa zarelako eta, bueno, badakizu nola funtzionatzen duen hau gaur egun.
1: Hori da, eta orduan, bueno, pues hori momentu enten abantaila bat iritzen zait. bai, nire jarrera, ezakit, beste, hogei urte baldin manezkan, bueno, hogei urte baldin manezkan, ez nire atziko novela hau, claro. Baina, ez, pues, gauza, bueno, ezakit, persona bako izan dauzka egoera, daukan egoera, tokatzen zaien momentuan, ezakit, eta orain, bai, errelatibizatu dezaket.
0: Bueno, guk bitartean entzuleari gonbitea luzatuko diogu solasaldi honetan, ba ber, piztu dion gogoa, solasaldi honek, ba arakinen alabari hurbiltzeko eta, bueno, ba liburuaz gozatzeko eta lezen ba historia honetaz gozatzeko ere. Hori, gonbitea luzatuko diegu, iritziko dira igual irakurle tarteak ere, irakurle taldeetan ere egon beharra eta hor ere izaten da, ez?
1: Bai, hori aukera on bat da, eta placer bat izaten da, egia zan, bai, placer bat. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, nik, bai, eskertzen dizut, nire liburua aukeratu izana, eta ea Bilbon askok irakurtzen dute.
0: Uirratian, ba, hori gonbidea pena egingo dugu, eta hori ze, ba, eskerrik asko Jurre gaur tartetxo hau eskaini izanea gaitik.
1: Oso ondo zuei, mila esker.
0: Bai, urrengo batera arte.
1: Bai, urren arte, aio.

0: Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Eldu gerritik eldu tagoazen egan.
2: Antzerkira saltu egingo dugu datozen minutuetan, ISO teatrok area eskainiko baitu pabilloi 6 aretoan. Ekainaren 4tik 7ra bitartean, egunero 7:30etan izango da ikusgai, igandean izan ezik 7:00etan izango dela. Area bi gazteren historia kontatzen du, hegazkin istripu baten ondoren uarte bakarti batean harrapatuta geratuko dira. Maleta bat eta zuhaitz bait baino ez dute. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den arean, barruan, eta horretarako Arnatz daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion, Arnatz.
3: Gaixo, eguerdion, ane.
2: Ondo. Bueno, zuek ja gogotsu ere, egongo zarete, aste buru luze honetan, hortxe, pabilloi 6 egoteko, ez da?
3: Hala, bai, oso gogokristonakin eta ikusio handiakin publikoakin partekatzeko.
2: Bueno, nondik sortzen da area egiteko lehenengo nahi hori edo?
3: Ba, area sortzen da gure mundua begiratzean, sentitzen dugun amorru hortatik batzutan. Nahi genuen, ikusten dugu gaur egun inguruan, ambizio kristona dagoela, kriston potere nahia dagoela, eta zan genuen, bale, nola kontatu dezakegu hau? Modu txikitxo batean, bi pertsonekin. Eta orduan planteatu genitun bi pertsona hauek irla batean, zuhaitz batekin, maleta batekin, eta zuhaitz hortatik lehenengo fruitu bat erortzen da. Fruitu hori erori baino lehen dena ongi doa, oso lagunak dira, baino fruitu hori erortzen denean, zaten dute, ui, zeinentza da fruitu hau, norena da fruitu hau, zer egingo duzu fruitu honengatik, zer egingo duzu fruitu honengatik, orduan ja azten da ambizioa, azten da poterea, jen arteko harremana, zenta kutsatzen pixka bat. Eta bueno, horri buruz egin nahi dugu.
2: Eta egoera, planteatzen duzuen egoera, hori kontatzeko, ba, bueno, oso simbolikoa da, ez? Hegazkin istripu bat, uarte bat, bilagun, ez? Bai da oso simbolikoa ere, ez?
3: Bai. Bai, nahi izan dugu dena, ba, txikitu, bi pertsonen arteko erlazio hortara zentratu.
2: Area du izenburua piezak, antzeslanak, irudiaek areak ere badu esan nahi ezberdinak atzean, ez?
3: Bai, oso interesgarria da hori. Zeintzuk, eske, guk ez dugu batzuk komentatu oraindik ez ditugu como gure simbologiak edo gure esanaiak aipatu nahi, baino bai, ze esan nahi, aldizuk galdetu ze esan nahi ikusi dituzun? Barkatu, jarri ditut horretu.
2: Bai.
3: Bueno, guretzat bi esan nahi ditu, vale. Badela irlaren area hori, eta ahí. Gero bestea, ba, area edo arena gazteleraz, baita dauka, como hori, lengoz romanoen zirkoetan, edo las plazas de toros, agustia huet, dakaten como konnotazio hori, ez? Area, la arena.
2: La arena.
3: Orduan, bazegoen... Nola bai, bazituen bi esan nahi horiek, area irlarena eta area borroka leku bezala.
2: Vale, bai. Bai, ondo dago, ez? Porque azken finean ere, ba, gaia ere da bi personaien arteko ba, laguntasuna eta ambizioa, ez? Nor nagusitu nahi den ere, ez? Hor egoera, bueno, estremo egoera hortan, ez?
3: Bai, hori da. Bueno, hori da gure intentzioa, bien arteko harreman, borroka eta ambizio eta potere nahi hori isladatzea irla txikitxontan.
2: Esan behar dugu ere, itzik gabeko antzerkia dela, ISO teatrok egiten duena, ez? Hizkuntza nagusia, ba, aktoren ba, gorputza eta antzerki fizikoa dela, ez? Bueno,
3: eman... Bai, hori da gure konpainiaren zigilua, itzik gabeko obrak egitea da. Eta jendeak batzutan pentsatze, guai, itzik gabe, ze txapa, baina gero ikusten dutenean itzik gabeko obraren bat, ikusten dute oso interesarria dela, ez nik esaten dudalako eta nik ikusten zaidalako, baizik, beste unibertso batean sartzen zarelako. Eta derrepente hitza desagertzerako orduan, beste kodigo batean sartzen zara, marrazki biztidunan,

0: antzeko zerbaitetan sartzen zara, eta oso interesgarria da hori, hori bizitzea ikusle bezala, eta gainera, baita guri asko interesatzen zaigu, ba, azkenean, hitzak entzerako orduan, ba, publikoaren irudimenean bukatzen dela historioa, ez? Hitzak publiko bezala juten za zu sartzen, zuk ematen diozu zure esanaia, ordun hori oso interesgarria da.
1: Bueno,
0: ara ere. Bai, barkatu esan.
1: Ez, eta hitzka bere emozioak eta gatazkak beste era batean, ez?
0: Plazaratzen
1: dira, ez?
0: Bai, guztiz, guztiz. Nik uste pertsonala gaua bihurtzen dela. Hitzak hain dira konkretuak, eta niri hitza antzerkian asko interesatzen zait, eta maitatzen dut hitzezko antzerkia, baina egia da, hitzak entzerako orduan emozioak beste modu batean ailegatzen diela ikuslarengan. Gala ere, aipatu beharra dago, komedia bat dela. Ez dela hitzik gabeko txapa dramatiko bat, guretzat hau tragikomedia moduko bat da, eta par asko botako ditugu obrantan.
1: Bai, bai, ez. Horret gaitik ez, muturreko egoera batera eraman duzu, ez? Horrela, bueno, ez, estremora eraman da, pertsonaiak ere, ba, bueno, ez, naiz eta gai serioak, ez, ambizioa laguntasuna eta barritzen, bueno, ba, modu umoretsu batean, ez, jolastuko dituzue.
0: Hala da, bai, bai, bai, bai.
1: Sorkuntza kolektiboa izan dela, ez, irakurri dugu.
0: Bai, hori da, lehen aldiz hau probatu dugu, lehenengo produkzio baten genuen Eros izan zena, eta nik hor enun antzestu, nik hor zuzendari eta dramaturgo bezala egon ninten, besterik gabe, baina orain gontan, bueno, gure kompainia Luis Mitxelena eta biok sortu dugu. Eta orduan esan genuen, goazen orain gontan, biok antzestera, eta zeko otatu nahi dugu. Orduan biok ekarrekin hasi ginen ideia garatzen, estruktura bat sortu genuen, obraren estruktura, eta gero esan genuen, bale, eta gero hau bukatuko dugu entxeguetan, eta orduan egon ginen entxegaiatzen, ba, hori dramaturgia eraikitzen jarraitu genuen biok elkarrekin, eta zuzentzen ere. Alere, oso komplikatua da, ezen antaudenean, zure burua zuzentzea. Orduan, kanpoko laguntza behar izan dugu, adibidez izan dugu zitsu zalduan kanpok begira da bezala, eta baita feedback sesio ugari izan ditugu, jendea deitu dugu, etorri dia obra ikustea edo pasetxo bat ikustea eta gero kalderak egin dizkiogu. Hau ziruitu zaizua, beste hau ziruitu. Orduan, hortin jun gara, ba, kanpo begirada horri esker, ba, baita gure buruak zuzentzen.
1: Umorea sokan estreinatu zenuten, beraz kaleko ikuskizuna da ere, baina oraingo honetan ere aretora eramango duzue. Beraz, bietan ibiltzeko asmoa daukazue.
0: Bai, gure ideia hori da, ikusi genuen baita ere gure lehenengo produkzioarekin, ez genula kale antzerkirako planteatu, baina hitzak entzerako garaian eta hain fisikoa izan da, baita sentitzen genuen kalerako aukera bat bat zeukala.
1: Claro.
0: Tegia zan asko disfrutatu genuen kaleko bertsioa. Baina orain, egia da aretoan ere, ba, bueno,
1: Eros ere kalerako egin zenuten, Arnatz?
0: Ez, Eros, Eros bakarrik antzokirako egin genuen.
1: Vale, vale, vale, bai, bai.
0: Baina egiterako orduan, jende asko esan digu, ba, urrengo baterako...
1: Ja, bale, bale, eta hortik sortzen da.
0: Baina, klaro, ez genuen planteatu horrela, eta orain gontan, bai, esan dugu, bale, guazen bi bertxio egitera.
1: Da,
0: Orduan interesgarria da, bertxio bakoitzak daukalako, ba, bere xarma, bere... Iaia bere kodigoa, zekalean ere oso handiak izan bergara, baina antzokian, adibidez, pabellon segitzen hainda txikitsua, eta etxetxo bat bezalakoa da, ba, aldugula permititu, ba, txikiago egiten gauzak, detaile gehiago sartu, kapa desberdinak, baina oso interesgarria da izan da, oso interesgarria izan da bibertsioak izatea.
1: Holtan ere elementu gutxi aipatu dugun bezala, ez? Maleta bat, zuhaitz bat, objektuek ere ia pertsonai bihurtuko dira, ez?
0: Bai, hala da, begira, Iñaki Rikartek Kulunkako,
1: bai?
0: Bueno, Kulunkako obren zuzendari artistikoak behin aipatu zigun, itzik gabeko antzerkian objektuak hitza bezala direla. Eta gure kasuan berri zala da Erosen hori gertatu zaigun 1000 objektu genituela eta kasu honetan objektu gutxiago ditugu baino bakoitzak zerbait kontatzeko bakoitzak zerbait kontatzeko erabiltzen dugu. Orduan objektu gutxi daude baino denek zanai kristona izango dute eta oso erabilgarriak izango dira ba historia kontatzerako garaian.
1: Bueno, gero, suposatzen dugu soinu espazioak eta argiztapenak ere garrantzia izango du. Kalean, normalean, gauean ezpada egiten, argiztapenik gabe egiten da kale ikuskizuna, baina orain, ba, pabelloi 6-en, suposatzen dut, argiztapenak eta soinu espazioak ere izango du bere pisua.
0: Bai, bai, hemen egon diren elementu denak, aprobetsatuko dut orain talde artistikoa
1: aipatzeko,
0: zekriston talde artistikoa izan dugu. Ba, musikan egongo da, y, bueno, egon da Adrián García de los Ojos, argiztapenean, argiztapen diseinuan Jaione Azkona, gero estenografian Javier Tirado, eta jantzitegian Betitxe Zaitua, beraz, kriston talde artistiko bikaina izan dugu.
1: Ze ondo. Bueno, bigarren obra da, Iso Teatrorena, eta, bueno, gutxinaka gutxinaka lekua bilatzen, bueno, panoraman, izan dezakegu.
0: Bai, pizkanaka, egia da, nahiko komplikatua dela, izan berditutan ez.
1: Bai.
0: Kompainia berriak, eta gu orain txobertan Luis Tabiok aktore bezala, ba, lana daukagu, eta oso eskertuta gaude, eta oso pozik, baina egia da, gazte sortzaileak izan da, eta kompainia berri bat izan da, oso komplikatua dela zuan konfiantza izatea.
1: Bai, ez.
0: Bai, beti behar dute obra ikusi, baina gero ezin dute obra ikusi, eta obra ezin badute ikusten, ezin badute ikusi ez dituzte programatzen, baina bideoa bihazten diozu ez dute ikusten, baina ez dakit oso komplikatua da programatzailean gana ailegatzea, zein beste kompainia daude, eta zein beste kompainia ja veterano, eta ba, ja, lanean daudenak, ikusten zula antzoki guztietan, ba, iaiak obra berdinak daudela, ez beti, eta badaude programazio oso interesgarriak, baina bai sentitzen dugula askotan, oso komplikatua dela hor muturra zertzea. Eta ari gara, horretan ari gara, pizkanaka, eta ber, areak funtzionatzen badu, ba, espero antzokietan mugitzeko aukera izatea.
1: Bueno, bitartean, asteburu honetan, ostegunetik igandera, badugu itzordu bat, pabelloi zeien, Iso Teatrorekin, area ikuskizuna ezkainiko dute. Aipatu dugun bezala, egunero, zazpire terdietan igandean izan ezik, zazpiretan izango dela, ez?
0: Hala da, bai. Hortxe egongo gara, pabelloi zeien, beraz, konbidatzen zaituzte denoi etortzeko.
1: Ba, umore asokaren estrenaldiaren ostean, orain aretoko formatuan iristen da Bilboko pabelloi zei aretora. Ba, Arnatz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Mila ezkerrik asko.
1: Bai, bezarkada bat, agur.

0: Bueno, ze dantza pixka tingo dugu. Bueno, lentak bukatu ya, neska mutileak, lentak bukatu
1: ya.
0: Topa dagigun, da topatu ala dantza ingin dagigun, vale? Topa dagigun abestitza zuen za. Artalia gehan inberdula, joso. Lagun arteko juerga bitxio jei buruz dihua, bat, bi, bat, di, iru, eta...

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

ragazzi, che cotte! Ragazzi, che notte quella notte!

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: You've tuned into Radio Ghetto.
1: Zarata zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Asteartero gaueko 9 herritatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste.

0: latza izan zelarik uretza.
1: Arratsaldeko bostak dira eta arraio iratian zaude.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

bagoia erdi utxik doa, haren begiak

naizen esan goanio erakutsi ezkero etxekoen fotoak zenbat galdera erantzuteko naizen zenbat gauza esan.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnarkoa.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik.
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakiz behir.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: 9463 8161. Arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Mentxegia la beste igande bate zuzen zuzenian arraioratian ahuntzaren gauerdiko estula. Hementxe gaude berua pasatzen, gure gela arroxean illa pinturak ere hortzen nahi dira, desintegratzen nahi dira, hemen dakaun sapabero sargori honekin, ventilagailu guztiak tope jarritarian fondotik entzungo dezu hor brrrr aizearen ba, biragailu hoien soinua, baina beharrezko dugu, hemen arnaz pixkat hartu alizateko, izan ere, ba, bero, bero aidaiten ekainaren, barkatu ekainaren amalau honetan, iluntzekoak, ez, arratsaldeko 8 eta 2 minutu ditu gure erloju atomikoan eta beste irratsaio ba esklusibo bat ere esango deu egiteko prest. Bai, agian etzean teratu zerri buruz itzingo deun, oraindik an ba kontrolerako enpresa pribatuen atzaparretan harrapatuta zaudelako eta hues gaude hor gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, beraien kontroletik. Eta sare libre eta federatutan gaude Mastodonen, mastodon.eus bere euskal instantzian izena eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz eta hortxe gaude abildua ahuntzarraio. Abildua ahuntzarraio hortxe topatuko dituzu, ba, irratsaioen aurrerapenak eta ondoren irratsaioa amaitu bezain pronto ere, ba, podcasterara entzuteko, ba, audioaren lotura ere bertan topatuko duzu. Eta horra horreatu dugu, gaur zerri buruz itzeingo deu ze eduki izango ditugun, gaurkoan, eduki esklusiboak esan dut, bai kazetari sena, kazetari lanak egiten ibile ginen, kazetaritza praktikatzen, atzo Iruñean Euskal Hiriburuz agian izan ginen gure grabagailuakin, Euskaltzalen kontseiluak deitutako ba, mobilizazio erraldoi hortan parte hartzen aritu ginen, eta bertako ba, giroa, bertako aldarrikapena, bertako mezuak izango ditugu gaurkoan zuen ganatzeko, bertatik bertara grabatu genulako ekitaldia eta beste inun ikusi edo entzunez baduzu ekitaldia osorik, hementxe arraio irratian izango duzu hortarako aukera paregabea, beste inun eskaini ezin den edukia daukagulako guk. Baina hori, baino lehen, horrekin sartu aurretik, baditugu pare bat kontu aipatzeko behintzat, pare bat historia nahi ditugu ba, komentatu, edo hiru agian, bi agenda kontuak dira, hain zuzen ere, datorren larun bata, ostirala, ez, datorren larun batean, ekainaren 20an, Hiriputzun, ba, musika errebolta feministaren edizio berri bat izango delako, MEFST bezala, ba, ezagutzen den ekitaldia, ja urtetxo batzuk egiten badara matza, putuzulotik, esango nuke. Eta, bueno, datorren ekainaren 20an izango da Hiriputzu gaztetxean, afari batekin hasiko da, 8an da afaria, sarrerak 8 euroko prezio izango du, eta afariaren ondoren hainbat kontzertu eta DJ entzuteko aukera izango da. Alai Tolosarrak Bedroom Pop eta elektronika joko dute, ondoren Larrate Timide, edo ez da ginola ahoskatzen dan, Larrata Timide izango zen, baina ez da gitarri frantsesa ematen du, Madrildarrak dira lare punk elegantea eskaintzen dute, KR2 pentsatzen ez izango dela kolektiboko donostiarrak gaua izteko izugarrizko festa sortuko dutela adierazten dute, matxirulorik gabeko dantza eta zaintza gunea izango da musika revolta feministaren edizio berri bat datorren larun batean hementxe Hiriputzu gaztetxean. Eta pixkat aurrerago, ilan bukaeran, Zarauzko patroiaren festak ere baitugu, San Pelaiuak eta dagoeneko batxosnetako egitaraua ere argitaratu da. Eta hauxe da egitaraua, ekainaren 25 ostegunakin hasiko da, 6:30. Disko bolo elektrotxaranga frontoi txikitik hasiko da eta txosnetara jungo da. Txosnak, munoan esaten joan, baina munoa uste ja bota egin dutela, orduan han inguruan izango diela pentsatzen dez, txosnean irikira 8an izango da eta ondoren argazki jendetsu bat aterako da txosnagunean etxe bizitzaren negoziorik
ez lemapean, eta sortziterritan Eskarregi Asko, Lumatzak eta DJ Lan Ruiz iruzetakin izango dira gaua bukatzeko, hori ekainaren 25 osteguna, ekainaren 26 ostirala, egun handia izango da, amaiketan Gaztetxean aldeko paella txapelketa, eta usten dut Arrai Irratia bertan izango dela paella lehiaketa hori bakirotzen, retransmititzen edo bueno, hortan saiatzen behintzat. Arratsaldeko hirutan Baltsakarrera mitikua ere bai, bestakit ja 20. edizioa izango du Baltsakarrera hirutan, 5. Bizkortxaranga izango da, 7. Basajaun Sound System, 10. Txosnetatik manifestazio feminista, herriko festak ere gureak dira lemapean, eta 10:30 Berba Labankadaz Higiene eta Siwanaba, pentsatzen dola oskatzen dela, musika talden kontzertuak, hori ekainako 26 ostirala, eta ekainako 27 larunbata, ordu biterritan Denak Etxera Bazkaria, ondoren Anuk eta Eleneren kontzertua, eta arratsaldeko 6:00 Drag Pelaio Disidenteen Bila Karropotea DJ Titibururekin, eta gaudeko 10:30 Putas Ama, Sal del Kotxe eta La Fulana taldeen kontzertuak izango dira Txosnagunean, aber ikusten duten undan, Munoako lanak direla eta ba, Galtzagorri elkartearen parean, Maleko jan izango dira Txosnak, eta bueno, antxi izango dezue Txosnagune dotore hau, eta egitarau oparo honekin. Eta bueno, sarrerako hau amaitzeko, ezin aipatu gabe utzi atzoko eguna, hemen Zarautzen ba, izan zelako depilatuen eguna, depilatua eta kirolaren jonkien drogadiktoen eguna izan zen, triatloia izan zelako, hemen, ba bueno, hainbat, bueno, egia esan lehenago ere gauza batzuk aipagarriak iruditzen zaizkit, triatoia inbertzun bidia garbitzea egon dialako ba, udal langileak triatoirako. Bestela ez du importa, triatoia ez basan egongo bideoiek belarre zikinduta, belar luze, zabale zabalduta egongo zian, baina triatoia datorren ez, ba, bideoiek txukundu inberdia. Maleko janere ikusi ginu nolako parafernalia, publizitatea ipurtzulotik ansartuz, leku guztitan, ba, ez, beraien, ba, bezleen, ba, kartel eta iragarkiak izan ditugulako publizitate subliminala ditzen zaion horrekin, ipurtzulotik eta kaltzadore sartzen saiatzen diana, eta bueno, ez dezute ikusi edo bai, agian bai, horre abendainon badagon karabana parkin hori, hor ere ba hoxe faltazan, Eroskiren bandera bat edo pixkate, ba, publizitate eremua egitea faltazan, ze nik uste triatoia induten 80%ak horra parkatu dula, ikusi beste iketzeolako, ba, bertan zeon depilazio usaia. Eta bueno, beste mezutxo baten ere nahiko niek bidali, ba, bere lagunak animatzeko lurran pintada ilegal hoiek iten ibilidan jende horri. Mesedez, ez aldakazue beste, zer aldarrikatzeko zuen lagunei animoak idatzi berrian. Fasismoa, kapitalismoa, patriarkatua, nahiko gauza badaude, salatzeko nik esango nuke. Lurrian jarrizazu, beste zerbait gehiago zure lagunari animoak esan beharrean. Badakizu, hori egiteagatik jende asko kartzelan egon dela edo dagoela oraindikan. Mesedez, aldarrikapenak ba, izateko, aldarrikapenak zabaltzeko izan daitezela paretak eta lurrak ere bai, ez zuen lagunak animatzeko bakarrik. Zergatik ez dezute berdin egiten korrika datorrenean adibidez, lurrean idatzi euskararen aldeko mezuak. Pentsatu zazue, errepideak zuen izen, zuen lagunen izenez bete beharrean, bagian gauza garrantzitsuagoak badaudelako.

Bueno, astu zeitere agur bat bialtzia, Oreretatik, aurrekoan ane hon intzela eta badakit hauntzaren gaberdiko estula entzuten dutela, Oreretatik, zintzilik irratiaren bitartez, Bergaratik, txapa irratiaren bitartez, eta labeditik ez dakit, azken aldean nahiko ba, gainberan dabil eta buru altxe zini dabilen ba, referentziazko irrati librea, Gasteiztik ere entzuten omen gaituzte, beraz, ba, jende guzti, illa jende guzti horri ere agur bat, arrosa sareari esker, ba, entzuten gaituzuelako, arraio.eus eta arrosasarea.eusen ere, hauntzaren gaberdiko estula topatuko duzue, zuzenean, edo nahieran ere bai. Bueno, ba, sarrera, opa, sarrerako hauek esan da, hemen ja besotatikan ere, ja tantak erortzen ari zaizki, besazpitikan etan katartetikan ebai, sekulako bero earra iten dulako hemen, oaintxe ventilagailua pixka turbildukoet, eta bueno, aipatutakoa, sarreran esan dugu, gaur, ba, atzo Iruñan izan zen, ba, mobilizazio horren berri emango degula, euskeraz bizitzeko behar den dena lelopean antolatu zen ba, Euskaltzaleon martxa bezala izenez ezagutu dena Euskaltzaindiaren kontseiluak antolatuta eta hiru zutabez zegon antolatuta edo hiru zutabe abiatu ziren aurrenengo pregoia bezala edo pregoiak bezala ere ezagutu dienak. Ofizialtasun osoa azterketak euskeraz mugimenduak, ez, iparaldeko gure lagunek, ba, baixo euskeraz eta azterketak euskeraz eskatzen ari diren, ba, ikasle hauek, ez, desobedientzia burura eramaten ari direnak, euskeraz, ba, idatziko dituztelako, beraien erantzunak, frantsesez idatzi beharrean, hau pasuek, eta bueno, horiek izan ziren zutabe bat, bigarrengoa jauzia hizkuntza politiketan buruz aldatuko, talde eragilea izan zen, eta hirugarren pregoia euskaltzaletasuna, izenburupean euskarazko eduki sortzaileak eta tartean arraiokide bat ikusi nunan. Eta hemen argazken ere ikusten dut, Marmarrian saioko protagonista ian antxe izan zen eduki sortzailea, bera ere euskararen alde, eta bueno, ba hori izan zen pixka bat testu ingurua, baina testu ingurua hobeto pixkate sartzeko, entzun dezagun atzoko, ba, ambientia, ze festagiroa izan zen batez ere nabarmendu zena Iruñako kaletan, entzun.

0: Iruzutabe esan bezala, Runako parketik, Antoniutitik eta askatasunaren enparantzatik abiatu ziren zutabeak, gu, ba, esan bezala, basoa euskeraz, ez, azterketak euskeraz mugimenduaren zutabean izan ginen, eta hause da, bertako ba, manifa edo zutabe horren hasieran zihoan txarangaren doinuak. Baina, bueno, ez ziren txaranga doinua bakarrik izan, aldarrikapenak ere bai, noski. Txarangak uste zuen momentuan, aste ziren oiuak. Egia esan, harritu nintzen jende gaztea, gazte xamarra ere bai, eta jende oso heldua ere bai ikusi nulako, ez da eta aztuko, inoiz, segurasko, ba, amona zar-zar bat, bere takatakarekin, antxe gaine Iruñeko kaleak nahiko, ba, ez da, getaikoa bezala, ez, ulertzeko, arriskoak eta horrela dira, eta nahiko zailtasun bazitun aurre egiteko, ba, antxe irriparra arpegitik kendu ezin da, antxe zihoan amona gustora ikusten, ba, belaunaldi berriagoak ere, gazteagoak ere, ba, euskeraren arazoaz jabetzen ari direla, eta aurre egiteko bantolatzen ari direla. Zutabeak elkartzen hasi ziren Gaztelu plazan, eta hauxe da momentu hori zutabeak iristen ari zirenekoa bertako animatzaileek kontatzen zuten bezala.
1: Badator, badator, Euskaltzaleon martxa, Gazteluko plazara lendabiziko zutabea iristen ari da, hemen Gazteluko plazaren erdigunera, askatasunaren plazatik, Euskaltzaletasuna aldarrikatzen, badator, badator, Euskaltzaleon martxa Maialen!
2: Iruñeko erdigunean hartuko dugu, Euskaltzale guztiok hemen elkartuko gara, musikaren laguntzaz, festagiroan, asko dagoelako ospatzeko eta asko aldarrikatzeko ari.
1: Eta gure bizkarrean beste txaranga bat eta beste pankarta bat Sanferminak balira, badator beste peña bat, ofizialtasuna aldarrikatzen!
2: Eta rugatik!
1: Eta hortze, basoa euskaraz, azterketak euskarazeko lagunak, badatoz haiek ere, Iruñeko erdigunera.
2: Badakigu desobedientziaren bidea hartu dutela ikasle askok egunotan, basoa azterketak euskaraz egin nahi dituztelako, egin nahi ditugulako, gure eskubidea hori ere badelako.
1: Azte giroa arratsaldeko zeiek direnean. Iruñeko erdigunea Sanferminak aurreratu ditugu eta badatoz badatoz euskaltzaleak askatasunaren plazatik, runatik, arrotxapetik eta oraindikan hirugarren zutabea falta zaigu, badatorrela Antoniutitik, beraz, aze giroa bakoitza bere toki ardezala, jardaitezela, pankartak, zutabeak, hemen erdigunean jarriko gara runa, askatasuna plazatik etorritakoak, gure ezkerraldean arrotxapetik heldutakoak.
2: Runatik etorri zaretenak, ezkerraldean jarri mesedez, poliki poliki bete ezagun Iruñeko egongela. Gaur, eguzkia lagun, hemen elkartuko gara euskaltzaletasunaren alde, aldarrikatzeko eta eskatzeko euskaraz bizi nahi dugula eta horretarako eskubidea badugula.
1: Haze jendetza eta oraindikan hirugarren zutabe bat falta zaigu. Antoniutitik abiatu eta Aldezarreko kaletan galdu zaiguna fresko-fresko dabiltza itzaletan eta oraindikan ez dira iritsi gure gara.
2: Fresko-fresko baino estu-estu alegia tokatu zaielako Aldezarreko kalerik estuenetan barrena iristea Gazteluko plaza honetara, baina gutxika-gutxika betetzen ari da Gazteluko plaza, betetzen ari da Iruñeko erdigunea, jendez gainezka eginen dugulako, euskararen alde, euskaraz bizi nahi dugulako, eta horri bide emateko eskatzeko.
1: Eta hortxe ikusten ditugu, azterketak euskaraz taldeko kamiseta berdeak, eta aldarrikapen hori, basoa euskaraz haupazuek gazteak! Ostiral honetan berriz ere aurpegia eman zenutelako eta euskaraz azterketak egiteko eskubidea aldarrikatu zenutelako. Aupa zuek gaur ere hemen zuena izanen delako plaza. Begira, bira, rotxapetik zenbat jende igotzen ari den, oraindik ez da amaitu zutabea, ez da askatasuna plazatik ere. Datorren taldea, oraindik ere, sartzen ari dela plazara, ez dakigu, agian txikiegi geratuko zaigu plaza, gogoratu, hirugarren zutabe bat, falta zaigula, oraindik ere, iristeko, onat, Gazteluko plazaraino Antoniotitik atera, eta aldezarrean galdu zaigun, zutabe hori falta zaigu oraindik ere.
0: Bueno, aipatu beharra dago, Augustia zorionez itzaletik grabatzen negola, ze Iruñan egitezun berua eta egitezun eguzkiaren ozkada benetan nabaritzekoa izan zen.
1: Iristen, oraindik ere Carlos Hirugarrenaren etorbidetik jendea jeisten ari da, euskaltzaleak jeisten, gaur euskaltzaleon martxa honetan, Euskal Herri osoko euskaltzaleok biltzen ari garelako, gaur hemen berriz ere Iruña, euskararen hiriburu egiten ari garelako. Festa giroan, baina batez ere aldarrikapen giroan gaur, euskaltzaleok piztu behar baitugu, bada gure hizkuntzak aurrera jarrai dezan. Pankarta unitz ikusten dugu, baita ere peinen pankarta moduko batzuk ikusten ditugu hemen aurrekaldean, txarangak ere ikusi ditugu, piztu gara eta zapi gorria ere lepoan jartzeko, bada gogoa ere pizten ari zaigu gaur hemen arratsaldean.
2: Piztu egin behar dugu, ezin dugu onartu atzera egiterik, aurrera egin behar dugu,
1: eta
2: aurrera egiten ari dira, azken zutabeko kideak ere, Antoniotitik iristen ari dira, pixkanaka, kale estuak direlako, zailtasuna topatu dutelako bidea, baino iritsiko direlako,
1: badator hirugarren zutabea! Badator hirugarren zutabea, hortxe bere pankarta dantzatu, San Ferminak izanen balira bezala, hortxe zazpila uzien pankarta hori, asiskurmenetak margotutako pankarta hori gerturatzen ari zaigu, txarangaren doinupean badato zantzan, beraz denak jada elkartzeko ordua heldu da, hemen Gazteluko plaza honetan eguzkipean bilduko gara, naizatea ikusten ari garen itzalek dagoeneko, itzaletan tokirik ez dagoela, eta bueno, giroa bero, hirugarren zutabea dagoeneko beraz plazan sartzen, hau astera doa, haze, ikus mira hemendik, zenbat euskaltzale, zenbat pankarta, zenbat bandera, zenbat abaniko.
2: Zenbat kolore, eta asteburuan ere, Gazte Euskaltzalen sarea aritu da euskararen aldeko bidea egiten, gazteak ere mugituta daudelako, gazteek ere ez dutelako atzera pausorik nahi, euskara bizi nahi dutelako, egunerokoan nahi dutelako hoiek ere.
1: Eta hemen txedator, hirugarren zutabea, hirugarren pankarta da txaranga, sartzen ari da plazan, eta haiekin batera Antoniotitik irten diren euskaltzaleak baditugu hemen. Txaranga izildu zaigu bapatean. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Gauza asko behar ditu euskarak bizitzeko, eta euskaraz bizitzeko gauza asko behar ditugu, gaur adibidez itzala beharko genuke.
0: Bueno, hori entzuten dezute, betela nahiten, pixkat ekitaldi nagusia hasi bitartean, zutabe bakoitza, Iruñako Gaztelu plaza, zegoen plaza hortara iristen, eta bueno, iritsi zirenean zutabe bakoitzako kideek hitzartze bat egin zuten, eta hementxe daukagu hori ere esklusiban zuentzako.
1: Zutabe bakoitzaren buruan pankarta bat, eta zutabe bakoitzaren martxaren hasieran pregoilari batzuk izan dira, gaika ere haiek hitz egin dute, deituko ditugu hemen hitza hartzera, lehendabiziko pregoilaria, kasu honetan, kamiseta berdearekin, azterketak euskaraz, basoa euskaraz, aldarrikatzen duten gazteak izan dira.
3: Ofizialtasuna nahi dugu, azterketak euskaraz pasatu ahal izaiteko, euskara da bide bakarra, basoa euskaraz.
2: Azterketak euskaraz egiteko eskubidea dugula aldarrikatzeko, gerturatu zaizkigu basoa euskaraz nahi dutela aldarrikatzeko.
1: Baita orain, batu zaldatu dinamikako kideak gerturatu aitezela, haien pregoia ere irakurtzera.
4: Ezagutza gure erantzukizuna da. Eta arduradun politiko instituzionalak entzun zuen erantzukizuna ere bada. Euskararen ezagutza unibertsalizatu behar da, behar dugu. Ezin da inor atzean geratu. Guztiok dugu gure ahotsa euskaraz libreki eta duintasunez adierazteko eskubidea.
5: Eta erabilera gure erantzukizuna da. Eta arduradun politiko instituzionalak entzun, zuen erantzukizuna ere bada. Euskaraz bizitzeko baldintza hobeak espazioak sortu eta zabaldu behar ditugu. Hizkuntza honetan bizi nahi duen orok bere bidea libreki garatu behar du, trabarik gabe, kalean, lanean eta baita administrazioan ere.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko Jasone Mendizabal eta Inés Castilla, eta orain gerturatu daitezela, bada teknologia berriekin hemen gailu guztiak eskutan, sareetatik desvirtualizatuko ditugu eduki sortzaileak.
6: Bai. Euskeraz bizitzeko baldintza duinak nahi ditugu Euskal Herri osoan eta baita sare sozialetan bebai.
7: Euskaraz bizi nahi badugu, sareak euskaraz ikusi, entzun, sortu eta gozatzen hasteko momentua da.
1: Aupa, Irune, Astizlarunbe, Abildu Arkakuso eta Andrea González. Hauek izan dira hiru pregoilariak, hauek izan dira hiru zutabeak, denak hemen batu gara, baina kasu, Iruñera ere, oinez etorri denik ere izan delako. Gazte euskaltzaleen sareak egin du Urepeletik Iruñerako bidea eta orain hitz hartuko dute.
8: Egunotan, Euskal Herriko txoko desberdinetatik elutako gazte andana batek aintzina hartu du. Duela bi egun, hamarnaka euskaltzale Urepeletik atera ginen, gure artean saretzeko, aliantzak egiteko eta euskararen aldeko borrokari ekiten segitzeko. Ekintza hau, euskararen herrirako bidea urratzeko modu kolektibo bat izan da. Eta gaur, Iruñera heldu gara. Kontseiluaren euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Pizkunde berri bateko mugarri den hitzordu kolektibo hau lehen lerrotik bultzatzeko.
9: Badakigu ez garela garai egesenetan ari bidea egiten. Garai konplexu eta korapilatsuak bizi ditugu. Globalizazio eta sistema neoliberal basatiak gure komunitatea eta kolektibotasuna deuseztatu nahi du. Oldakaldi erreakzionario horrek hainbat ertz ditu. Eta gutiengoa, baztertua, minorizatua du jo puntua. Eta horrekin batera, bistan da euskara bera ere jo puntuan duela. Euskararen kontrako oldakaldia horren erakuse nabarmena da. Hainbat aurpegi dituen oldakaldi judizial, politiko zein mediatikoa. Eta ikusi dugu forma desberdinak dituela. Ikusi baitugu epaietan eta baita hizkuntz eskubidea besterako eskubideekin gatazkan jartzen dituztenen ahotan. Hizkuntza eskubidea eskubidea da, eta horren kontra egiten dutenen helburua gure hizkuntza, kultura eta herria finean, gure izatea ukatzea eta itotzea da. Martxan bildu garen gazteok argi dugu, euskalduna gara, gazte euskaltzaleak eta euskararen aldeko bojokaren lekuko hartu dugu jada.
8: Hizkuntza eskubidea defendatzeak, hots, Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubidea defendatzeak, Euskal Herrian dauden beste hainbat bizipen eta borroketara hurbiltzen gaitu. Izan ere, aipatutako oldarraldiak hizkuntza eskubideak ukatzeaz gain, beste aurpegi batzuk ere hartzen ditu. arrazakeria, xenofobia, matxismoa, transfobia. Aspaldi ikasi genuen zapalkuntzak elkargurutzatu egiten direla. Finean, oldarraldiak gu guztiok gaituela jo puntuan. Eta justuki horregatik diogu borroka horiek gurutzatzean lortuko dugula oldarraldiari kontra egitea. Gazteok argi dugu, euskarak guztiok behar gaitu eta guztio gara borroka honetan ongi etorriak.
9: Anitzetan, gazteoi leporatu zaigu euskararen galeraren ejua, utzikeria eta konpromiso falta. Baina horiek gezujak baino ez dira. Aspaldi da gazteok bidea abiatu genuela, gure ekimen propioz euskararen aldeko bojokarekin konprometitu ginela. Gure forma, molde eta estilo propioak ditugu. Agian aitzineko belaunaldietatik desberdinak dira, baina badakigu euskara dela munduan egoteko toki eta modua ematen diguna. Aniz dira martxan ematen ditugun ekimenak. Euskarazko aisialdiaren sokeran, Euskal Udalekuak, zein Euskara Aventura ditugu adibide. Hainbatetan jautsi gara hezkuntza euskaraz aldarrikatzera. Egin ditugu grebak zein mobilizazioa eta basoa euskaraz aldarrikatu dugu. Gaur aipamen berezia egin nahi diegu desobedientzia ariketa egin duten ikasle guztiei, eredu zarete. Duela hilabete batzu, euskara gara aldarrikatu genuen. Hemen gaudela, euskaraz garela. Gazte euskaltzaleok bagaude, egi-zegi eta auzo-zauzo euskararen aldeko sarea ehuntzen, komunitatea sortzen. Euskaltzalea gara, euskararen komunitatea, euskararen gorputza osatzen dugunak.
8: Euskarak eta Euskal Herriak pizkunde berri baten beharra du. Eta gazteok giltzarri gara pizkunde berri honetan. Hiru egunez egin dugun bidea izan dadila pizgarri. Gure auzo eta herrietan euskararen alde antolatzeko eta ekarpena egiteko euskararen herria sortzeko borrokari. Gora Euskal Herria euskalduna!
10: Gora Euskal Herria euskalduna, mila esker, Salvat Altzugarai eta Aizelekona.
2: Eta esanen dugu Ariz, euskaraz kantatzen duen herria ez dela inoiz hilko.
10: Az gaitezen, kantuan sardaitezela estenatokira, gure joteroak,
2: aurrera. Iziriart, Oier Zuñiga, Idoia Tapia eta Ainhoa Quintana.

0: Ike harrilea benetan, antxe sortu zan girua. Hori hain zuzen ere ondorengo kortea da ekitaldiko ba muina esango dugu ekitaldiko ba itzartzen nagusia Idurre Eskizabel Larrañaga Euskaltzaindiaren kontseiluko idazkari nagusia hartu zuen ba mikroa eta bueno itzartze luze ba segurasko egin zitzaien eguzkitan kiskaltzen ari ziren euskaltzaleei. Baina benetan, ba, ilia puntan jartzeko moduko itzartzea izan zen, aldarrikapen batzuk, deialdi batzuk ere bai esklusiban, hemen bertan entzungo ditu zuenak, eta bueno, emetxe dakazue, zue guztiontzako, benetan entzunzazue, adi, jarri, ireki, belarria, kendu membrilua, entzunzazue, Idurre Eskizabel Larrañagaren itzartzea, atzoko euskaltzalen, martxan!
1: Arratsaldeon, Iruña! Arratsaldeon Euskal Herria! Arratsaldeon Euskararen herria! Ze ederra den Joanes Etxeberri Sarakoak orain hiru mende Euskaldunon hiri buruzagi izendariturikoa gaur 2026ko ekainaren 13 bero honetan Euskaltzaleon hiru hiri buruzagi bihurtuta ikustea. Ederra, arrotzekoa, postekoa. Eskerrik asko gure pregoilari guztiei. Eskerrik asko azterketak euskaraz mugimenduari. Eskerrak batu zaldatu dinamikari. Eskerrik asko euskarazko eduki sortzaileei. Eskerrik asko gure joteroei. Eta eskerrik asko zinez gaur ona etorri zareten euskaltzale guztiei. Baduzue meritua, badugu meritua, babestu. Zuberoatik, Nafarroa beretik, Lapurditik, Gipuzkoatik, Arabatik, Bizkaitik, Nafarroa garai guztitik, euskararen lurralde osotik etorri gara. Eskerrik asko, bihotzez, euskaltzaleok martxan gaudela, euskaltzaleon garaia dela hain argi erakusteagatik. Gaur, euskaltzaleon martxa hau osatzeko, Iruñeko hiru leku desberdinetatik abiatu gara. Baina guztiok, Gazteluko plaza honetara iristea izan dugu helburu. Denok hemen

baten minak bultzatu duenik. Izango da komunitate baten gogoak ekarri duenik. Izango da jakina horien guztien eta gehiagoren baturaz egin denik euskaltzale. Baina hemen gaude, askotariko lekuetatik abiatu eta hainbat gauzatan ikuspegi eta egiteko molde desberdinak ditugun arren, hemen gaude, elkar hartuta, larrialdian den euskarari etorkizuna emateko gogoz, euskararen hizkunde berri bat eragiteko senez. Duela sei hilabete, 2025ko abenduaren 27an, Bilbo izan genuen elkargunen. Neguko solstizio betean ginenez, eguna labur eta gaua luze, Miribilla kirolguneko aterbean batu ginen milaka euskaltzale. Eta euskarari hizkunde berri bat emateko pres geundela esan genion elkarri. Lehen txinparta bat piztu genuen. Orain, udako solstizio aurreratzean, bestelakoa dugu aldartea. Kalera atera gara. Euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu eta eskatzera ezezik, arro gaudela esatera. Ospatzekorik ere badugula adieraztera. Izan ere, zigor, debeku, epai, gutxieste, baztertze, oldarraldi eta gainerako menderatze tresneria guztien gainetik, euskara bizirik ekarri dugu 21. Mende honetako lehen laurdenera arte. Belaunez belaun, milaka eta milaka euskaltzalaren erabaki eta autuei esker. Badugu zerekin postu, zerekin arrotu. Eta izan dadila, poz hau eta arrotasun hau, pizkunde berrirako bizigaia. Baina postu eta arrotzeak, ez du esan nahi egoera larriaz jabetzen ez garenik. Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Euskaraz bizitzeko behar den dena elkarrekin eratzen hasteko. Izan ere, urteak darabatzagu euskaraz bizi nahi dut aldarrikatzen. Norberaren ekimenez euskaraz bizitzeko eguneroko ahalegin nekezean temati, zenbat lan ez da. Eta jakina, norbanakoen determinazioa ezinbesteko abiaburua da euskarari etorkizuna emateko, baina ez da aski. Euskara hizkuntza minorizatua baita ez ezagun ahaztu. Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Egiturazkoa. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena. Norberaren ahalegin tematiaz gaindi, euskaraz bizitzeko baldintzak sortzea. Eskubideen aitortze formaletik haragoko baldintza errealak, politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Ekosistema oso bat behar du euskarak, unibertso bat erabetu behar dugu euskararentzat. Behar den dena, behar den horren guztiaren zumeak zeintzuk diren definitzen saiatu gara gaurko euskaltzalen martxan. Horregatik etorri gara hiru zutabetan. Euskalgintzaren kontseiluaren ustez, hiru baitira euskarak behar duen hori dena eraikitzen hasteko oinarriak. Jauzi bat hizkuntza politiketan, ofizialtasun oso eta egiazkoa Euskal Herri guztian, eta euskaltzaletasun kokatu, antolatu eta indartsu bat. Has gaitezen jauziarekin. Euskalgintza askotariko eta zabalean aspaldikoa da jada euskararen etorkizunaren inguruko kezka. Dudarik gabe, azkaen hamarkadak irabazi

0: hamarkadak izan dira, baina ez da aski. Zoritxarrez, datu eta joera soziolinguistikoek, proiektzioek, prozesu hori asko moteldu dela erakusten dute. Oraindik eta gehiago, etena gertatzeko eta atzera egiteko arriskua handia dela. Gainera, gaurko munduak erronka handiak ekarri dizkie hizkuntza minorizatuei. Globalizazioaren aldaera honek bizitzaren digitalizazio eta merkantilizazioak orokorrean eremu denetan boteretsuago egiten du botereduna, ahulago berriz, lehendik egoera zaurgarrian dagoena. Hizkuntzak eta hizkun komunitateak ez gaude dinamika horretatik salbu. Gero eta nagusiago dira hizkuntza hegemonikoak. Gero eta minorizatuago minorizatuak. Eta badugu gainera kontrako beste faktore bat. Hau guztia, munduan gertatzen hau, ari den hau guztia, Euskal Herrian gertatzen ari da Euskara betirako gutxiagotuta nahi dutenak oldarraldi betean direnean. Horregatik, Euskarak etorkizuna izango badu, datozen hamarkadetan hizkuntza bizi eta noranahiko izaten segituko badu, jauzi bat ezinbestekoa da hizkuntza politiketan. Paradigma aldaketa bat, minorientzako hizkuntza politikak atzean utzi, eta ezagutza orokortzea eta normal erabiltzeko egiazko baldintzak ekarriko dituzten hizkuntza politika, ambiziotsu eta ausartak behar dira. Beste erabatera esan da, herritar denak euskararen jabe izango diren Euskal Herria ipar izango duten hizkuntza politikak, Euskal Herria euskalduna bilatuko dutenak. Hori da, euskarari etorkizuna bermatzeko bidea. Hori da, egun hizkuntzen auziarekin gizartean dugun korapiloa askatzeko norantzkoa. Hori da, Euskalgintzaren kontseiluak proposaturiko batuz aldatu dinamikan jasotzen dena, eta jada Euskal Herri osoko 150 eragile sozialek berena egin dutena. Eta bada garaia, jauziari buruz utxean hitz egiteari utzi eta edukiz betetzeko. Ulergarri, ukigarri eta gauzagarri egiten hasteko garaia da. Jauzi egiteko nora jauzi egin finkatu behar baita aurrena. Horregatik gizarte erronka zehartza proposatu dugu Euskalgintzaren kontseilutik. Aztertu ditugu nazioarteko esperientziak, Galeskoa, Kataluniakoa, Galiziakoa. Kontsulta egin diegu Euskal Herriko adituei. Ikasi dugu Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioak mai gainean jarritako proposamenetik. Eta ona Euskal Herriari, Euskal Gizarteari proposatzen diogun erronka. Irabazi ditzagun 300.000 hiztun 10 urtean. Hau da, bikoiztu dezagun egungo euskalduntze erritmoa. Eta era berean, gainditu dezagun 120%-ko erabilera langa. Hauek dira, egungo atzeraldi arriskuari buelta emateko kopuruak. Beste bizi berritze aro bati ekin diogunaren seinaleak. Pizkunde berri baten zenbakiak. Gizarte erronka bat da. Erronka denez ambiziotsua, baina aldi berean egingarria. Eta gizarte osoari eskaintzen diogu parte izateko gonbidapena, aukera. Erakunde, gobernu eta indar politikoei helburu horietara bideratutako politika publikoak eginez. Hizkuntza politikarako baliabideak adibidez 0,045-tik 100%-ra handituz. Ofizialtasun osorako urratsak eginez. Alde egotetik alde egitera urratsa egiteko garaia da. Baina erronka honek baita ere interpelatzen ditu, gaitu, eragile ekonomikoak, sozialak, kulturarlokoak, akademikoak, herritar guztiok azken batean. Denok eragin baitezakegu norazko horietan. Bakoitza jakina gure aukera eta arduren arabera. Aurrera egin aurretik, badaezpada, oharra egin nahi dut. Hamar urtean 300.000 hiztun irabaztea proposatzen dugunean, ez gara ari bereziki begia euskal herritar berrien gainean jarrita. Jakina, harrera humano bat eta justizia sozialarekin bat datorrena eskainiko badia egu migratuei, euskara eskaintzeko bete beharra daukagu. Eskaintzeko bete beharra daukagu. Oraingoz ez gara behar bezala egiten ari. Baina egungo larrialdi linguistikoa ez digute haiek sortu. Larrialdi linguistikoa ez digu inork ekarri. Larrialdi linguistikoa arazoa geuk lehenagotik daukagu. Egiturazko tresna gabezia da gurea. Hori da arazoa, ez haiek ekarria. Irabaz ditzagun beraz, hiztunak egiturazko ergalduntze makinari aurre eginez. Esate baterako, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sisteman ereduen eredua gaindituz eta euskarazko ikaste eredua orokortuz. Edota Nafarroan eta Iparraldean murgiltze ereduak dituzten trabak ezabatuz eta euskararen gutxieneko eskaintza orokortuz. Hori guztia egiteke dago. Edo balia ditzagun politika publiko sendoak, lanarloko liberazioak, helduen euskalduntze alfabetatze sektorearen doakotasuna, helduen euskalduntze alfabetatze sektoreak hainbestea markadatan metatuta daukan ezagutza kapitala, euskaratik urrun bizi diren betiko euskal herritar horiek euskaraz jabetzeko urratsa eman dezaten. Bada biderik egiteko. Guazen aurrera. Euskaraz bizitzeko behar den dena osatzeko bide horretan, jakina, dudari gabe, ofizialtasuna da ezinbesteko beste zutabe bat. Aldarri hori ekarri du arrotxapeatik abiatu den zutabeak. Ofizialtasun osoa euskararentzat, Euskal Herri osoan. Arkitektura juridiko berri bat. Izan ere, ofizialtasuna da hizkuntza baten aldeko politika publikoak iraunkorki eta bermez egiteko modu bakarra. Zoritxarrez, nor izatearen gutxieneko estatus hori ukatua da du euskarak Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa gehienean. Are, Nafarroan, Europan parekorik ez duen anomalia da euskarak bizi duena. Herrialdearen baitan, hizkuntza arrakala handi bat eragiten eta indartzen ari dena. Eta ustez, ofiziala den eremuan, Nafarroako zati batean eta autonomi erkidegoan, desofizializazio prozesu larria gertatzen ari da, jada luze jotzen ari den oldarraldi antolatuaren ondorioz. Horregatik diogu, ofizialtasun formala ez da nahikoa. Arkitektura juridiko berri eta sendoa behar du euskarak etorkizuna izango badu. Eta hala eskatzen diegu hemendik horren ardura duten agintari eta indar politikoei. Ez huts egin, euskararen alde ausardiak jokatu. Esia jarri oldarraldi judizialari, baina baita ere euskara eta euskal hiztun komunitatea betiko minorizatuta nahi dutenen oldarraldi politiko eta diskurtsioari. Asko dago jokoan. Aurrera egiteko garaia da. Eta berdin Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Baliatu behingoz hein handi batean euskaltzaleen konfiantzari esker eskuratutako gehiengoak euskararen normalizazio eta biziberritzea lehentasun politikoetara ekartzeko, ofizialtasunerako bidean urrats sendoak emateko. Eta hirugarren oinarria, hirugarren zutabea, euskaltzaletasuna, esan genuen abenduan Bilbon eta gaur berretsiko dugu Iruñean. Euskarak pizkunde berri bat izango badu, euskaltzaletasunean dago giltza. Iraganitik horixe ikasi dugu. Euskaltzaletasun kokatu eta antolatuak eragin dituela pizkundeak. Euskaltzaletasun kokatua behar dugu. Hain zuzen ere, gaur egungo Euskal Herrian eta gaur egungo munduan kokatua. Gaur egungo Euskal Herritik erantzungo diena munduak jartzen dizkigun erronka berriei. Gaur egungo Euskal Herriko gainerako menderakuntza egoerez jabetuko den euskaltzaletasuna eta beste eraldaketa mugimenduekin elkarrizketan arituko dena. Munduak dakarren olatu erreakzionarioari ies ez ezik aurre egingo dion euskaltzaletasuna. Era berean, euskaltzaletasun kokatua. Ondo kokatzen duelako zer den euskarari eta euskal hiztun komunitateari gertatzen zaiona. Jabetzen dena minorizazioaz, egiturazko arazoaz, nabardurak nabardura eta desadostasuna desadostasun, arazoaren kokapena eta irtenbideen inguruko gutxieneko adostasunetara iristeko gai dena. Euskaltzaletasun antolatua, egunerokotasunean euskaltzale jonkatzeko konplizitateak bilatu eta saretuko dituen milaka herritarren sarea. Etxean, auzoan, herrian, ikastetxetan, lantokietan, euskalgintzako erakundeetan, kirol eta astialdi taldeetan, euskarazko kulturreko sistema lehenetsi eta elikatuko duena. Jabetu, ahaldundu eta antolatu gaitezen euskarari beste pizkunde bat emateko. Euskaltzale gisa, jabetu, ahaldundu eta antolatzea da hain zuzen ere, erakundeengan, gobernuengan, indar politikoengan eragiteko modua. Hainbestetan, aipatzen dizkiguten indarrarremanak, bestelakoak direla adierazteko ez ezik, bestelakoak egiteko modua, goazen eragitera. Eta alde horretatik, izango dugu zereginik datozen hilabetetan. Izan ere, azaroaren 21ean, Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izan dadin eskatzeko manifestazioa deitu du Euskal Konfederazioak Baionan. Antxe ikusiko dugu berriro elkar. Eta abenduan berriro Iruña izango da euskaltzaleon mobilizazio gune. Nafarroan zonifikazioa ezarri zuen legeak 40 urte betetzen ditu. Desberdinkeria horrekin amaitu eta euskara ofiziala Nafarroa osoan izan dabila eskatzeko mobilizazio handi baterako deia egiten du Euskalgintzaren Kontseiluak abenduaren 19erako. Euskara ofiziala! Gaur bigarren txinparta bat eskaini diogu pizkundeari. Baina argi dago, hau hasi besterik ez da egin, asko dago egiteko oraindik. Eta indarrak hartzeko, euskaltzaletasuna eta euskaltzaleok elikatzeko, arrotu eta postu gaitezen orain. Artu dezagun plaza, badakit eguzkitara etortzea ez dela oso goxoa, baina egin dezagun dantza. Hainbatetan kantatu dugu Pello eta Pantxoarekin dantzara plazara. Hainbatetan kantatu dugu Anarirekin, kantatu maitatu eta dantza. Goazen guztiok beraz.
1: Ba, dei horri erantzunez, barkatu, ziren txarangakoak abestia jotzen eta izugarrizko kale jira antolatu zen antxe bertan.
2: Plazaren inguruan bilduko gara eta improvisatuko dugu dantza bat.
1: Improvisatu, ez dakit, baina izugarrizko txaranga erraldo, txarangarekin hasi zen dantza, entzuten zuen, eh?

Bueno, ba, giro atxegin eta dantzagarri hauekin amaitu zen atzo Euskalgintzaren kontseiluak antolatutako ba hiru zutaben mobilizazio hori. Pizkundearen bigarren txinparta, ez, esan berri du, ez, Idurre Eskizabelek, eta euskeraz bizitzeko behar den dena nahi dugulako, euskeraz bizi nahi dugulako. Ba, atzoko ba, ekimen horrekin bat egin zuen Arrai Irratiak ere, bueno, ontzaren gaberdiko estula bintzat antxe izan zen gure mikrofonoa, gure grabagailuarekin, zuen gana ekartzeko esklusiban, ekitaldia oso osorik inolako mozketari gabe.

Gustura ibili zen, benetan motibagarria Idurreren hitzartzea, eta ze ondo hitz egiten duen, ze ondo irakurtzen duen, ze ona den Idurre bera ere. Ba, horren beste zirratxaioen amaierara iritsi gara, eta ba, akizute olakotan asko gustatzen zaigula ba, besti batekin amaitzea, eta zalantzan, bueno, zalantza txiki bat eduki dut, eta beti euskararen inguruan antzeko abestia jartzen ari gara, eta gaur ez da, salbu espena izango herriko talde batekin utziko zaituztet, segurasko batek baino gehiago letra osorik esautuko du. Bai, bai, folkore taldea sari naiz, eta euskeraz ba, bizitzeko itzein, itzein inberdeu euskeraz itzein.

bere hizkuntza galtzen uzten duen herria herri garaitu bada. Desagertzera kondenatuak ez dugu egon nahi, eta horregatik euskeraz hitz egiten jarraitu dezagun, euskeraz bizi gaitezen. Amaitu genuen erakusketa datorre aurreko ostiralean kaiolatikeko elektropeinare pintxadarekin, garoatikan arraio irratiaren 20 urteak, bueno, orain San Pelaio arte mantenduko dugu erakusketa ikusteko aukera dakazu. Ondo bidean gu datorren astean itzuliko gea, bitartean bakizue euskeraz bizi, aliketa ondoen eta gaiztuak izan, aio!

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

sin vientos de desgracia. Yo amaba aquella casa.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

pesar de ser insultado. A pesar de ser insultado.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Emateko arrazoi gogorrak atera behar ditu bere erraietatik, bere esteetatik. Kolore bategatik, arrosa bategatik, odei bategatik absurdu da hitzea. Gure historia kontatu digutenek beti esan digute euskaldunok burruka armatuetan

gutxiren asea eta askoren gozea. Euskal Herrian ere ara gertatu delako beti, batzuek dirua dute eta gehieno izerdila. Zergatik burrukatu zuten orain 500 urte.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Zerrenda badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

ezagutu nuen gorria. Gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia. Nik nahi nuen

Bon appétit.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratian 89.3 FM.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero zortziteritan, galde de balde!
0: Oh, oh, oh.

rhyme, do the rhyme of the unheard.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.